Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom? Opet sam ovdje. Opet slušam

platnu u glavi. Pomešaj sivu i zlatnu, lagano

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Dobro jutro, dže.

bop in your way, with a bebop in your way. Bluesa puni džepovi, a na srcu štepovi. Dole ispod Slavije, kada šina savije, kući idu.

Tvoje nježne godine što mi mogu dati, tvoje srce

moje pjesme tužne su, za te još ne vrijede. Ti bi htjela zauvijek, što sam davno dao, tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao. Svoje nježne godine ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce iz

ni dobro ni zlo. Ne budi, ne budi se mila, jer nije još vrijeme za to. Tvoje ruke malene, kako da me grle.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Nakon što je blokirao plovidbu kroz Hormuški Moravz, Iran sada signalizira da bi mogao odigrati svoju najopasniju kartu do sada, zatvoriti strateški važan prolaz Bab el Mandeb prema Crvenom moru za pomoć Huta. Ovaj potez mogao bi ugroziti globalnu trgovinu energijom i izazvati drastičan skok cijena nafte na svjetskom tržištu. Naime, s obzirom da se u posljednje vrijeme sukob između Vašingtona i Teherana produbljuje, analitičari ističu da Iran, suočen sa sve snažnijim američkim udarima, nastoji proširiti krizu izvan Bliskog istoka i izvršiti pritisak na globalnu ekonomiju ugrožavanjem glavnih svjetskih energetskih arterija. U Turskoj se jučer obilježila 10. godišnjica od neuspjelog pokušaja vojnog udara koji se dogodio 15. jula 2016. godine. Na centralnoj ceremoniji održanoj u Ankari pod sloganom "Volja je naša, pobjeda je naša", turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručuje da te sudbonosne noći turski narod odbranio svoju demokratiju, suverenitet i budućnost, dokazavši da pred jedinstvom građana ni jedna sila ne može opstati. Erdogan je na ceremoniji u glavnom narodnom parku Ankari odao počast za 253 osobe koje su izgubilo život tokom pokušaja puča te uputio veliku zahvalnost za 2737 ranjenih građana. Nakon što je općinski sud u Zenici jučer donio prvostepenu odluku u kojem se odbija prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru Zenica, oglasio se federalni premijer Nermin Nikšić poručivši da odustajanje nije opcija i da će vlada nastaviti borbu za spas ove kompanije. Kako je podsjetio, vlada Federacije Bosne i Hercegovine predložila otvaranje postupka vanredne uprave, imenovanje Sene Šaranović za vanrednog upravnika, ali je Zenički sud to rješenjem od 15. jula glatko odbio. Reagujući na ovakav rasplet događaja, premijer Nikšić istakao da, iako ima dužnost čuvati dostojanstvo institucija i ne želi vršiti pritisak na pravosuđe, vlada neće sjediti skrštenih ruku. Ono što mogu i moram reći jeste da prvostepena odluka kojom je odbijen prijedlog vlade Federacije BiH za otvaranje postupka vanredne uprave u novoj željezari Zenica neće promijeniti naše opredjeljenje da zaštitimo radnike, proizvodnju i javni interes. Iskoristit ćemo pravo na žalbu i nastaviti koristiti sve zakonom predviđene mehanizme kako bismo došli do rješenja, kazao je Nikšić. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jučer je trebao razmatrati na sjednici prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Predlagači navedenih zakona su članovi kolegija Doma naroda Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Kako je ranije rečeno, radi se o verziji zakona koji je predložilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, ali ga Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije prihvatilo. Službenici Federalne uprave policije po nalogu posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal provode aktivnosti privremenog oduzimanja predmeta i drugog dokaznog materijala u istrazi predmeta do

0: Donja Jablanica. Aktivnosti se provode pod nadzorom tužioca posebnog odjela federalnog tužilaštva u sjedištima 6 pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i kantona Sarajevo, dok se istovremeno obavlja uviđaj na području Mostara radi prikupljanja dokaza. Iz HUP-a navode da se istraga nastavlja sa ciljem utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima je u elementarnoj nepogodi u Donjoj Jablanici 2024. godine život izgubilo više osoba. Gradsko vijeće Bihaća ukinulo je mogućnost isplate dodatka od 20% na plate direktora javnih preduzeća ili ustanova čiji je osnivač ili suosnivač grad. Odluka je donesena na prijedlog gradonačelnika Alvedina Sedića, koji je naveo da je analizom utvrđen veliki nesrazmjer između primanja direktora dodatno uvećan spornim dodatkom. Podsjetio je da su direktorske plate vezane za dvije prosječne neto plate u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su međuvremenu gotovo udvostručene. Prema njegovim riječima, pojedini direktori su, pozivajući se na važeću odluku, ostvarivali pravo i na dodatak od 20% na osnovu plate, što je dodatno povećavalo razlike u njihovim primanjima. Procjenjuje se da će primjenom nove odluke mjesečne plate direktora biti manje za 500 do 1000 konvertibilnih maraka, zavisno od dosadašnjih primanja. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 25 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8 je sati i 5 minuta, poštovani cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac i ovog četvrtka 16. jula srpnja 2026. godine. Evo, nadam se da ste se naspavali, da nas već pratite i slušate, a ekipa koja je jutro s vama u sastavu kolega Adnan Zeljković u režiji, tonski realizator i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić, želimo vam ugodno lijepo jutro i svaka ako dobrodošlicu. Evo, za sve one koji se pripremaju na put ili već putuju, da kažemo, informaciju iz Bihamka. Uvjeti za vožnju jutro su povoljna, cesta je suha i djelimično mokra uz dobru vidljivost. Očekujemo gužve na gradskim centrima ujutro, a na većini cesta do kraja dana, posebno prema jugu naše zemlje. Apeliramo na sve koji planiraju duže putovanje u narednim danima da se na vrijeme informiraju o trenutnom stanju na cestama i vremenima čekanja na graničnim prijelazima. Bihamkove kamere dostupne su na kamere Bihamk Bosansko-Hercegovački automoto klub. Zbog nastavka izgradnje podionice autocesta 1 Nemila Vranduk, podionica Golubinja Nemila je zatvorena, promet vozila preusmjeren je na glavnu cestu M17. Zbog radova na sanaciji kolnika zatvoren je dio autocesta 1 Lašva Kakanj, a vozila se preusmjeravaju oba smjera na suprotnu stranu autoceste. Na autocesta 1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica promet je zbog tekućih radova preusmjeren u preticajnu traku. Na glavnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje promet je dopušten za vozila do 3,5 tone, dok je promet za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, zbog radova na rekonstrukciji mosta, promet se odvija u jednoj traci uz naizmjenično propuštanje vozila. A u toku su radovi na zamjeni dilitacijske spojnice na Ribić mostu na glavnoj cesti Konjic-Jablanica. Riječ je o kratkoj dionici, a promet se odvija usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na glavnoj cesti pod Romanija Sumbolovac, promet na prijevoru Romanije odvija se usporeno uz povremene kraće prekide. Na graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila ne prelaze 30 minuta. Bila je ovo informacija iz Bihamka. Cijenjeni slušalci, svima vama želimo sretnu i ugodnu vožnju, da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. I ovoga jutra primamo vaše poruke, naravno tu smo da ispunjavamo sve vaše muzičke želje i ovoga jutra. Pa evo, polako ćemo otvoriti vaše poruke da vidimo ko nam to jutros piše.

Kaže našem kumu Bajri Renati čestitam rođenje prve unuke, a roditeljima da uživaju sa svojom princezom. Također čestitam Nani Mini i Didu Mehmedu praunuku, a tetke Amiri bratičnu. Neka bude zdrava i vesela, muzička, rodila se djevojčica, svima puno pozdrava od porodice.

I dalje ste uz jutarnji program, poštovani i cijenjeni slušalci, dalje ispunjavamo vaše muzičke želje. Dede Juhiću, sretan dolazak iz Amerike i boravaka u Bosanskom Petrovcu, od srca mu želi mama Senija. Naravno, evo i mi, dedi, želimo ugodan lijep boravak u Bosanskom Petrovcu, evo da provede vrijeme na najbolji mogući način. Pozdravljamo našu dragu Seniju, dedu, evo čitavu porodicu Jukić, a pjesma ide od Ceje Kalača, gost.

Dakle, bila je ovo pjesma Čirka Asimbajrića. Uz ovu pjesmu Senija je pozdravila svog brata Hamdu u Americi i poželjela mu sretan dobitak unuke. Evo i svakako ugodan i lijep dan od sestre Senije. I dalje ispunjavamo vaše muzičke želje. Pisala nam je Amra. Kaže, dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi, našim dragim slušalcima širom svijeta. Svima želim sve najbolje, sretan dobitak čirke i unuke. Želimo iskrene čestitke, a bebi sretno djetinstvo uz muzičku. Evo ako može pjesma Mehmeda Majka Budila. Svakako se pridružujemo čestitkama. Pozdrav za dansku porodicu Terzić, Bajru, Renatu, Almira i njegovu porodicu Benjamina, a naravno i porodici u Bosanskom Petrovcu, Nani Mini, Didu Mehmedu i tetke Amiri.

Evo nas i dalje na talasima Radija Bosanski Petrovac. Dobro jutro ekipi Radija Bosanski Petrovac, Radija sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama ma gdje bili. Za našu dragu Besimu, ako može pjesma Bišćanka, od srca želimo je svako dobro i njenoj porodici hvala, sretan dobitak male princeze.

Evo, bez zavičaja sreće nema. Evo, ja se nadam da je bilo jutros i suza slušajući sve ove pjesme. A zaista svaka pjesma je priča ili kažemo jedan film za sebe, onako kada zatvorimo oči, zamislimo evo i naše djetinjstvo, sve ono što smo prošli kroz djetinjstvo. Kaže, hvala ti draga moja Remzo, ja vas iskreno pozdravljam i nadam se da se vidimo, ako može, muzička Emina od Himze Polovine. Također pozdrav za Amru, njenu porodicu, našoj se ni sretno rođenje bratića u Americi i njenom sinu ugodan boravak u svom novom naselju. Evo, prvo slušamo Šabana Šaulića pjesmu Sine, a nakon toga slušamo Himzu Polovinu i pjesmu Emina od Besime.

0: i nikad umrijet ne.
1: I dalje pratite jutarnji program. Cijenjeni slušaoci, evo putem našeg telefona javila se i Senija, kaže ako može još jedna muzička numera, naravno. Senija da može, Senija pozdravlja svoju rodbinu u Bišćanima sa pjesmom od Branke Sovrlić.

I dalje ste uz jutarnji program, poštovani i cijenjeni slušaoci. Evo imamo jednu obavijest iz saopćenje za javnost povodom učestalih pitanja građana koje se odnose na uklanjanje kontejnera iz većine ruralnih mjesnih zajednica i pojavu divljih deponija. Općina Bosanski Petrovac želi informisati javnost o aktivnostima koje je poduzimala sa ciljem trajnog i sistemskog rješavanja ovog problema. Općina Bosanski Petrovac je prethodnih godina iz vlastitih budžetskih sredstava obezbjeđivala kontejnere zapremine 5 metara kubni u ruralnim mjesnim zajednicama Smoljana, Kaplju, Bukovača, Vođenica, Krnjeuša, Bravsko, Vrtoče i Bjelaj, te za njihov odvoz izdvajala više od 35.000 konvertibilnih maraka godišnje. Na taj način nastojalo se spriječiti nekontrolisano odlaganje otpada i stvaranje divljih deponija na području navedenih mjesnih zajednica. Međutim, ovakav način organizacije nije predstavljao dugoročno niti financijski održivo rješenje. Istovremeno, stanovnici mjesnih zajednica Grad 1, Grad 2, Kolunić i Rašinovac uredno plaćaju uslugu odvoza komunalnog otpada, zbog čega je cilj općine bio uspostaviti jedinstveni pravedan sistem u kojem bi usluga odvoza smeća bila dostupna stanovnicima ostali mjesnih zajednica uz obavezu plaćanja usluge u skladu sa važećim propisima. Općina Bosanski Petrovac je u više navrata općinskom vijeću predlagala izmjene i dopune odluke o načinu postupanja sa komunalnim i njemu sličnim otpadom na području općine Bosanski Petrovac sa ciljem proširenja organizovanog prikupljanja komunalnih otpada i na ruralne mjesne zajednice. Posljednji prijedlog upućen je općinskom vijeću početkom februara 2026. godine. Predloženim izmjenama bilo je planirano proširenje organizovanog prikupljanja komunalnog otpada na mjesne zajednice, mjesna zajednica Smoljana, mjesna zajednica Kapljuh, mjesna zajednica Bukovača, mjesna zajednica Vođenica, mjesna zajednica Krnjeuša, mjesna zajednica Bravsko, mjesna zajednica Vrtoče i mjesna zajednica Bjelaj. Prijedlogom odluke predviđeno je da su mjesnim zajednicama u kojima zbog nepristupačnosti terena ili druge objektivne okolnosti nije moguć neposredan pristup vozila za odvoz komunalnog otpada, da organizuje odlaganje otpada putem kontejnera zapremine 5 metara kubni. U mjesnim zajednicama u kojima je moguć neposredan pristup vozila za odvoz komunalnog otpada, predviđeno je postavljanje kontejnera zapremine 1100 litara ili postavljanje plastičnih kanti za otpad u skladu sa tehničkim i organizacionim mogućnostima davaoca usluge. Predloženim izmjenama odluke vodilo se računa i o različitim uslovima u kojima korisnici koriste komunalnu uslugu. Tako je predviđeno da se za korisnike usluge na lokacijama na kojima je omogućen neposredan pristup vozilu za odvoz komunalnog otpada, te kojima su dodijeljene posude za odlaganje otpada, plastične kante ili gdje su postavljeni kontejneri zapremine 1100 litara, primjenjuje puna cijena za korištenje usluge u skladu sa odredbama općinske odluke o načinu formiranja cijena komunalnih proizvoda i usluga individualne komunalne potrošnje. Za korisnike usluge

U mjesnim zajednicama u kojima zbog nepristupačnosti terena ili druge objektivne okolnosti nije omogućen neposredan pristup vozilu za odvoz komunalnog otpada, a na čijim lokacijama su postavljeni kontejneri zapremine 5 metara kubni, predloženo je da se primjenjuje 50% cijene za korištenje usluge. Nažalost, iako je posljednji prijedlog izmjena i dopuna odluke o općinskom vijeću još 17.2.2026. godine do danas nije razmatran niti usvojen, zbog čega nije bilo moguće uspostaviti organizovani sistem prikupljanja komunalnog otpada u navedenim mjesnim zajednicama. Općina Bosanski Petrovac smatra da svi građani trebaju imati jednako pravo na organizovano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada, ali i jednaku obavezu u financiranju ove komunalne usluge. Kao što uslugu organizovanog prikupljanja i odvoza komunalnog otpada uredno plaćaju stanovnici mjesnih zajednica Grad 1, Grad 2, Rašinovac i Kolunić, tako bi uspostavljanjem proširanog sistema istu obavezu imali i stanovnici ostalih mjesnih zajednica obuhvaćeni predloženim izmjenama odluke. Na navedeno upućuje član 26 Zakona o komunalnim djelatnostima, kojima je propisano da je korisnik komunalne usluge dužan platiti utvrđenu cijenu za pruženu komunalnu uslugu ugovorenom, odnosno propisanom roku, bez obzira na to da li je zaključio ugovor iz člana 25 ovog zakona. Dakle, plaćanje komunalne usluge predstavlja zakonsku obavezu svakog korisnika kojem je usluga pružena, a ne pitanje ličnog izbora. Općina Bosanski Petrovac će u narednom periodu nastaviti inicirati izmjene i dopune odluke o načinu postupanja sa komunalnim i njemu sličnim otpadom na području općine Bosanski Petrovac, kako bi se sistem prikupljanja komunalnog otpada proširio na sve mjesne zajednice. Uvjereni smo da je to jedini dugoročno održiv način za sprječavanje nastavka divljih deponija, zaštitu životne sredine i uspostavljanje jednakih prava obaveza svih građana u oblasti upravljanja komunalnim otpadom. U potpisu općinski načelnik Mahmut Jukić. Dakle, bilo je ovo saopćenje za javnost iz općine Bosanski Petrovac, odnosno općinskog načelnika.

A jutarnji program, cijenjeni slušalci, dalje nastavljamo pregledom dnevne štampe. Jutro su nezavisnim novinama. U jutrošnjem broju 9171. za četvrtak 16. jula pročitajte slučaj Talir 2, obrt u jednom od najpoznatijih procesa u Sjevernoj Makedoniji, Grujevski oslobođen. Nova eskalacija između Amerike i Irana, Bliski istok ponovo na ivici rata. Okružnim javnim tužilaštvima u Republici Srpskoj godinama nedostaje najvažnije kadra, prazne stolice za tužioce u Republici Srpskoj. Tržište globalno, problemi se prelivaju u sve dijelove svijeta, čekali Evropu, Balkan i BiH novi naftni šok. Prikupljen novac u akciji Sa ljubavlju hrabrim srcima, prije dvije godine instalirana oprema, ali nema skrininga. Bebe u Srpskoj još čekaju testiranje na SMA. Jovan Matić iz Del Armo benda za nezavisne uoče OK Festa, ništa pa ni tragedija rata nije zaustavilo poruku ljubavi. Crvena furija srušila Francusku, zakazala borbu za svjetsku krunu Španiji, istorija na dohvat ruke. Evo dakle, ovo su naslovi nezavisnih, neke ćemo i pročitati. Usvojen zakon o VSTS-u, izmjene zakona o sudu BiH, sve staje na amandmanima. Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u prvom čitanju usvojio je zakon o VSTS-u, izmjene

Mene zakona o sudu Bosne i Hercegovine, ali sudeći po raspravi, izvjesno je da ni jedan od ova dva zakonska prijedloga na kraju neće biti usvojen, jer neće biti moguće postići dogovor o amandmanima koje su najavljeni, pišu nezavisne. A zašto Evropska unija preferira Ukrajinu u odnosu na BiH? Ukrajina, Crna Gora, Albanija, Moldavija su za EU šampioni evropskih integracija, dok se BiH više gotovo i ne spominje. Iako se u BiH često može čuti da Evropska unija na Ukrajinu gleda blagonaklono jer smatra da je žrtva ruske invazije, evropska logika je puno racionalnija i manje podložna emocijama. Evo da vidimo, kaže, sud odbio vanrednu upravu u Novoj Željezari, Lakić najavio borbu. Općinski sud u Zenici odbio je zahtjev vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj Željezari u Zenici, pa je vlada Federacije Bosne i Hercegovine najavila žalbu, dok sindikat upozorava na katastrofalne posljedice po radnike i cijeli industrijski lanac. Prije donošenja konačne odluke sud je vladi dao rok da dopuni prijedlog i dostavi dodatne dokaze, ali je nakon razmatranja dopunjene dokumentacije zaključio da ni tada nisu ispunjeni zakonski uslovi za uvođenje vanredne uprave. Evo da vidimo šta još, kaže, prazne stolice za tužioce u Republici Srpskoj. Okružnim javnim tužilaštvima u Republici Srpskoj već godinama nedostaje najvažnije kadra, a takva je situacija i sada. Na brojne stolice rezervisane za tužioce nema ko da sjedne. Manje više situacija ista ili slična od Prijedora preko Banja Luke pa sve do istočnog Sarajeva, s tim što će se spisku uskoro pridružiti i Trebinje. Fikretu Hodžiću vraćaju 400.000 konvertibilni maraka, on se požalio. Sud Bosne i Hercegovine uvažio je žalbu Fikreta Hodžića i donio pravosnažnu presudu prema kojoj će njegovoj firmi FH Srebrena Malina Srebrenica biti vraćeno više od 400.000 konvertibilnih maraka koje su ranije oduzete u predmetu respiratori, ali se on požalio na taj skoro kompletan iznos neće ostati njemu te poručio da ovo nije kraj. Apelaciono vijeće suda BiH je podsjetimo odbilo optužnicu protiv Hodžića i njegove firme za zloupotrebe prilikom uvoza respiratora 2020. godine. Evo da vidimo šta još. Studenti iz Banja Luke borave u Kini, uz kineski jezik dolaze brzo do zaposlenja. Očajni mještani poručili da štede vodu i da se konačno riješi problem restrikcije vode. Dakle, restrikcija vode za podkozarska sela ponovo je na snazi, a mještani su ogorčeni i nestrpljivo čekaju adekvatno i dugoročno rješenje. Gordeljević je optužen za oružanu pljačku Zlatare u Kalesi. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio optužnicu protiv Velemira Gordeljevića iz Osmaka, kojeg terete za oružanu pljačku zlatarskoj radnji u Kalesi, kada je pucao na policiju, a u razmjeni vatre jedan od učesnika u razbojništvu je nastradao. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona tereti ga da je kao saučesnik počinio krivično djelo razbojništvo. Uhapšen muškarac osumnjičen za silovanje djevojčice. Muškarac osumnjičen za silovanje djevojčice na području Olova uhapšen je u Zeničko-Dobojskom kantonu. Kako je potvrđeno iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, uhapšen je muškarac zbog sumnje da je počinio krivično djelo polna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina na području Olova. Čekali Evropu, Balkan i BiH novi naftni šok. Građani BiH protekli nekoliko mjeseci naftu i naftne derivate plaćaju po značajno višim cijenama usled rata u Iranu i zatvaranja Ormuskog moreuza. Analitičari objašnjavaju da na cijenu nafte utiče globalna ponuda i potražnja, iako sa tržišta nestane petina sirove nafte, a potražnja ostane na sličnom nivou, cijene skaču i na tržištima koje ne nabavljaju svoju naftu sa Bliskog istoka. Evo dakle, i ovo su naslovi. Makarska zabranila prodaju alkohola noću, Gruevski oslobođen, Osnovni krivični sud u Skoplju oslobodio je bivšeg premijera Sjeverne Makedonije Nikolu Gruevskog optužbi u predmetu Talir 2, čime je okončano ponovljeno suđenje u jednom od slučajeva pokrenuti protiv nekadašnjeg lidera VMRO DPRMN.
Evo dakle i ovo je naslov: Nezavisni Amerika, Iran sve dalje od pregovora. Američ

Sava za Evropska unija bi ojačala širenjem na Zapadni Balkan. Berlin, novi hladni rat i trka u naoružanju, a dalekometno oružje u srcu Evrope. Transferi Zmaj ide u Bundesligu, Mahmić pred prelaskom u Hoffenheim. Demografski poraz, jedni odlaze, drugi sele u Sarajevo, krah industrije Tuzlu i Zenicu stavio na crnu listu. Kalesija, potvrđena optužnica, kreće suđenje pljačkašu Zlatare. Sarajevo, ljetna sezona, raj za turiste ili divlja deponija. Elmedin Konaković, predsjednik Naroda pravde, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, po ko zna koji put pokazuje političku nedosljednost i političku amneziju. Hrvati u Bosni i Hercegovini uživaju mnogo više prava, poziciju nego što im to po zakonima ove zemlje pripada, naravno na štetu bošnjačkog naroda, izjavio je Konaković, komentarišujući usvajanje rezolucije o osnaživanju Hrvata u BiH u Saboru Republike Hrvatske, piše Dnevni Avaz. Evo da vidimo šta još piše Dnevni Avaz. Ambasadorica Italije u Bosni i Hercegovini Sara Elti Castellani govorila je za Dnevni Avaz o energetskoj sigurnosti, ekonomskoj saradnji dviju zemalja te evropskom putu Bosne i Hercegovine i drugim temama od zajedničkog interesa. Rubni dijelovi Federacije BiH i nekadašnji privredni centri proživljavaju drastičan demografski pad, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Najveći gubitak stanovnika bilježe Tuzla i Zenica, dva nekadašnja industrijska centra, gdje su privredni giganti doživjeli potpunu propast kroz stečajne postupke, pljačkaške privatizacije i rasprodaju preostale imovine. Evo da vidimo šta još piše Dnevni Avaz. Mladi nisu problem ove države, oni su njena najveća šansa. Daniel Halilović, omladinski aktivista iz Tešnja, o borbi za prilike i promjene u zajednici. Evo to su naslovi i Dnevnog Avaza, poštovani i cijenjeni slušaoci. Nakon ove muzičke numere, evo donosimo i jutarnji horoskop. Ostanite s nama, ono što slijedi odmah hit dana narodne muzike.

0: jutarnji horoskop Radija Bosanski.
1: Donosimo jutarnji horoskop. Ovan je prvi horoskopski znak. Želite pobjeći, sakriti se čak i od voljene osobe, kao da to niste vi, ali brzo će proći. Poboljšava se i financijska situacija. To za vas je poticaj, dodatni motiv da se još više dokazujete. Zdravlje, opustite se, uživajte. Bik, vraća se vaš šarm i zavodljivost i pored obaveza izađite sa voljenom osobom, prošetajte. Želite dokazati da ste u pravu, da su vaši prijedlozi izvrsni, suvišno jer se nazire uspije. Zdravlje, izbjegavajte gazirana pića. Blizanci, donosite važnu odluku samo bez euforije jer dobro vladate i ljubavnom situacijom. Mnogo toga rješava se na vaše zadovoljstvo, pogotovo ako ste spremni učiniti bar mali kompromis. Zdravlje, blistate, zdravi ste. Rak, kao da niste najzadovoljniji svojim ljubavnim životom, ne brinite, dolaze pozitivne promjene. Pustite da se posao razvija svojim tokom, makoliko bio nepredvidiv krajnji rezultat. Zdravlje, relaksirajte se. Lav, sve više cijenite sebe.

0: i svoje vrijednosti i voljena osoba shvata koliko ste joj važni i bitni. Naziru se i financijski plodovi vašeg rada i zalaganja. Sljedeći jedan važan razgovor zdravlje, kondicija se poboljšava. Djevica, ljubav je tu blizu vas, pa je sve mnogo uzbudljivije i dinamičnije. Uživate u igrama zavođenja. Uhvatio vas je neobuzdani poriv za trošenjem. Neka vam ne bude teško da i to kontrolirate. Zdravlje, poletni ste. Vaga, vaš ljubavni život je na zavidnom nivou. Ako ste slobodni, izađite u društvu veseli ljudi. Krenite hrabro zacrtanim putem. Ovo nije dan za posustajanje i pasivnost. Korak je do uspjeha. Zdravlje, sve je izvrsno. Škorpija, kriza prolazi, sretni ste i zaljubljeni, bez obzira da li ste u vezi ili želite nekog novog. Mogući su manji problemi, samo budite oprezniji, ne očekujte neku bitnu pomoć od kolega. Zdravlje, sve ste opušteniji. Strijelac, ne zaboravite da je uz vas osoba koja želi cijeli život da podijeli s vama, toliko vas voli. Trebate uložiti dodatnu snagu jer slijedi širenje posla. To vam iz nekog razloga odgovara i zdravlje odlično. Jarac, ako ste u stabilnoj vezi, sve je uobičajeno, nova ljubav može postati nešto mnogo ozbiljnije. Postoje uvjeti koji donose mogućnosti za veću zaradu. Otvaraju se nove, veoma dobre prilike. Zdravlje, prilično ste staloženi. Vodolija, žudite za nježnostima, želja je lako ostvariva i to na način koji zadovoljava sva vaša očekivanja. Uživjeli ste se u posao, dajete sve od sebe, ipak čini vam se kao da nedostaje još nešto. Zdravlje, sretni ste, zadovoljni. I posljednje su ribe, razmišljate o budućnosti, zajedničkom životu sa voljenom osobom, slijedi ugodno iznenađenje. Slobodno računajte na pomoć jedne osobe koja je inače veoma bitna u vašem životu. Zdravlje, šetnja je odlična relaksacija. Evo, čuli ste jutarnji horoskop, poštovani i cijenjeni slušalci, ono što slijedi u nastavku je hit dana narodne muzike. Ostanite s nama, evo čekamo svakako da nam se javite i da ovoga jutra zajedno s vama izaberemo hit dana narodne muzike.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.
0: Hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dan. Evo, 9 je sati i 17 minuta, malo smo prekoračili, čitajući jutarnji horoskop, bilo je zaista vaših želja, evo, nastojali smo sve da ispunimo sve vaše muzičke želje. Hit dana imamo tri prijedloga, prijedlog broj 1, Nihat Fetić, Hakala, A o sreći pjevajte mi. Dakle, to je prijedlog broj 1 za hit dana narodne muzike. Prijedlog broj 2, Dragan Kojić, Keba, Plavo oko plakalo je. Prijedlog broj 2 za hit dana narodne muzike i prijedlog broj 3 Asim Bajrić i pjesma Emina. Dakle, imamo tri prijedloga, Hakalu, A u sreći pjevajte mi, Kebu, Plavo oko plakalo je i Asima Bajrića i pjesmu Emina. Čekamo vaše pozive, vaše poruke da glasate. Slušamo Hakalu, prijedlog broj 1 i A u sreći pjevajte.

I dalje biramo hit dana narodne muzike, bio je to Hakala o sreći, pjevajte mi, prijedlog broj 1, drugi prijedlog je Dragan Kojić Keba i Plavo oko, plakalo je.

Evo bio je to Keba, prijedlog broj 2. Slušamo Jasima Bajrića i pjesmu Emina. Ova pjesma već ima 12 glasova, 7 od Amre i njene porodice i 5 glasova od Besime. A Besima je dala i 5 glasova za Kebu i pjesmu Plavo oko plakalo je. Tako da Asim ima 12, Keba 5, a Hakala je još uvijek bez glasova. Slušamo Asima Bajrića i pjesmu Emina.

Asim Bajrić ima 21 glas, Keba 5 glasova od Besime, a Emina je dala 5 glasova za Hakalu. Hakalu slušamo po drugi put pjesmu A o sreći pjevajte mi. Za hit dana narodne muzike imate još vremena da glasate.

A možemo proglasiti hit dana, to je Asim Bajrić i pjesma Emina koja je dobila 21 vaš glas, 7 glasova od Amre, 5 od Besime i 9 glasova od porodice Mešić iz Španije. Asim Bajrić i Emina, uživajte uz hit dana jer vi ste to izabrali.

0: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi. Ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa, tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Hvala.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep. Ugaone

garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdajemo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Nakon što je blokirao plovidbu kroz Hormuški Moravz, Iran sada signalizira da bi mogao odigrati svoju najopasniju kartu do sada, zatvoriti strateški važan prolaz Bab el-Mandeb prema Crvenom moru za

mogao bi ugroziti globalnu trgovinu energijom i izazvati drastičan skok cijena nafte na svjetskom tržištu. Naime, s obzirom da se u posljednje vrijeme sukob između Vašingtona i Teherana produbljuje, analitičari ističu da Iran, suočen sa sve snažnijim američkim udarima, nastoji proširiti krizu izvan Bliskog istoka i izvršiti pritisak na globalnu ekonomiju ugrožavanjem glavnih svjetskih energetskih arterija. U Turskoj se jučer obilježila 10. godišnjica od neuspjelog pokušaja vojnog udara koji se dogodio 15. jula 2016. godine. Na centralnoj ceremoniji održanoj u Ankari pod sloganom "Volja je naša, pobjeda je naša", turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je da te sudbonosne noći turski narod odbranio svoju demokraciju, suverenitet i budućnost, dokazavši da pred jedinstvom građana nijedna sila ne može opstati. Erdogan je na ceremoniji u glavnom narodnom parku Ankare odao počast za 253 osobe koje su izgubilo život tokom pokušaja puča te uputio veliku zahvalnost za 2737 ranjenih građana. Nakon što je Općinski sud u Zenici jučer donio prvostepenu odluku kojem se odbija prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru Zenica, oglasio se federalni premijer Nermin Nikšić poručivši da odustajanje nije opcija i da će vlada nastaviti borbu za spas ove kompanije. Kako je podsjetio, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predložila otvaranje postupka vanredne uprave, imenovanje Sene Šaranović za vanrednog upravnika, ali je Zenički sud to rješenjem od 15. jula glatko odbio. Reagujući na ovakav rasplet događaja, premijer Nikšić istakao da, iako ima dužnost čuvati dostojanstvo institucija i ne želi vršiti pritisak na pravosuđe, vlada neće sjediti skrštenih ruku. Ono što mogu i moram reći jeste da prvostepena odluka kojom je odbijen prijedlog Vlade Federacije BiH za otvaranje postupka vanredne uprave u novoj željezari Zenica neće promijeniti naše opredjeljenje da zaštitimo radnike, proizvodnju i javni interes. Iskoristit ćemo pravo na žalbu i nastaviti koristiti sve zakonom predviđene mehanizme kako bismo došli do rješenja, kazao je Nikšić. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jučer je trebao razmatrati na sjednici prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Predlagači navedenih zakona su članovi kolegija Doma naroda Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Kako je ranije rečeno, radi se o verziji zakona koji je predložilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, ali ga Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije prihvatilo. Službenici Federalne uprave policije po nalogu posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal provode aktivnosti privremenog oduzimanja predmeta i drugog dokaznog materijala u istrazi predmeta Donja Jablanica. Aktivnosti se provode pod nadzorom tužioca posebnog odjela Federalnog tužilaštva u sjedištima 6 pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i kantona Sarajevo, dok se istovremeno obavlja uviđaj na području Mostara radi prikupljanja dokaza. Iz FUP-a navode da se istraga nastavlja sa ciljem utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima je u elementarnoj nepogodi u Donjoj Jablanici 2024. godine život izgubilo više osoba. Gradsko vijeće Bihaća ukinulo je mogućnost isplate dodatka od 20% na plate direktora javnih preduzeća ili ustanova čiji je osnivač ili suosnivač grad. Odluka je donesena na prijedlog gradonačelnika Alvedina Sedića, koji je naveo da je analizom utvrđen veliki nesrazmjer između primanja direktora dodatno uvećan spornim dodatkom. Podsjetio je da su direktorske plate vezane za dvije prosječne neto plate u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su umeđu vremenu gotovo udvostručene. Prema njegovim riječima, pojedini direktori su, pozivajući se na važeću odluku, ostvarivali pravo i na dodatak od 20% na osnovu plate, što je dodatno povećavalo razlike u njihovim primanjima. Procjenjuje se da će primjenom nove odluke mjesečne plate direktora biti manje za 500 do 1000 konvertibilnih maraka, zavisno od dosadašnjih primanja. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevno od 25 do 32 na jugu zemlje do 37 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

koja je uzrokovana vrućinom uključuje glavobolju, vrtoglavicu, mučninu, povraćanje, slabost u mišićima ili grčeve, blijedilo i visoku temperaturu. Sklonite se na hladnije mjesto i pijte dosta vode ili voćnih sokova. Ako je moguće, istuširati se mlakom vodom ili se osvježiti spužvom natopljeno u hladu.

uključujući mozak ili čak smrt. Rizične grupe vrućina može utjecati na svakoga, ali neke su osobe na nju osjetljivije. To su starije osobe, bebe i mala djeca, osobe koje uzimaju određene lijekove, osobe oboljele od hroničnih bolesti, posebno plućni i srčani bolesnici, osobe koje imaju već povećanu temperaturu tijela zbog nekih upala, osobe koje uživaju alkohol ili droge, osobe koje imaju problema sa kretanjem, osobe koje su fizički aktivne kao što su fizički radnici, sportisti i žene. Šta trebamo učiniti? Pratiti vijesti te redovno slušati vremensku prognozu kako bi bili informirani o temperaturi. Planirati unaprijed da bi se smanjio rizik od toplotnog vala ili iscrpljenosti izazvane vrućinom. Klonite se vrućine ako su prognozirali toplotni val, pokušati planirati dan na način da se izbjegne izloženost vrućini. Izbjegavati izlazak u najtoplijem dijelu dana, to je između 11 i 16 sati, izbjegavati naporne vanjske aktivnosti kao što su sport ili radovi na otvorenom, odgoditi to za nešto svježiji dio dana, recimo rano jutro. Ako se mora izaći i kretati se u hladu, nositi šešir ili kapu i laganu široku odjeću, po mogućnosti pamučne, te ponijeti sa sobom vodu za piće. Osvježiti se treba, boraviti u najsvježnijem dijelu stana koliko god je to moguće, zamračiti prostorije okrenute prema suncu, ne otvarati prozore jer je zrak u prostoriji hladniji nego vani, otvoriti ih kada unutrašnja temperatura naraste noću. Tuširati se mlakom vodom, nekoliko puta tokom dana osvježiti sa hladnom vodom, posebno lice i zatiljak. Redovno piti vodu iako se ne osjeća žeđ, izbjegavati alkohol, kafu, oni pogoršavaju dehidraciju. Jesti kao inače, te pokušati više jesti hladnu hranu, salate, voće i povrće. Potražite pomoć ukoliko postoji zabrinutost, nazvati svog ljekara ako ste zabrinuti za svoje zdravlje tokom toplotnog vala, posebno ako se uzimaju neki lijekovi ili se jave neobičajni simptomi. Obratite pažnju na grčeve u rukama, nogama, stomaku, osjećaj blage konfuzije, slabost ili problema sa spavanjem. Ako se jave ovi simptomi, odmorite se nekoliko sati, osvježite se i pijte vodu ili voćne sokove, te potražite pomoć ljekara ako se stanje ne popravi ili se pogorša. Ako poznajete nekoga iz gore navedenih rizičnih grupa, pružite mu potrebni savjet i pomoć tokom toplotnog vala. Starije osobe koje žive same treba svakodnevno posjećivati. Dok čekate pomoć, ako je moguće, premjestite osobu na hladnije mjesto, otvorite prozore da se stvori strujanje zraka. Rasladite osobu otkopčavanjem odjeće, prskanjem hladnom vodom ili umotati u vlažne čaršafe. Ako je pri svijesti, dati joj vode ili voćnog soka, ne davati nikakve lijekove. Redovno pratiti vremensku prognozu, bilo kakva upozorenja vezana za povećanje temperature u sredstvima javnog informisanja. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, dakle ovih dana su zaista bile visoke temperature, taj toplotni val koga se trebamo svakako čuvati. Evo, vidjeli smo, odnosno čuli smo koje su to rizične grupe, šta trebamo učiniti, kako, na koji način se trebamo zaštititi i naravno pružiti pomoć onima kojima je potrebna. Dakle, moramo, evo, voditi računa svakako o svome zdravlju. Evo, čuli smo, dakle, koje su to rizične skupine. Dakle, evo, i u nastavku ćemo govoriti o ovim vremenskim uslovima. Dakle, negativni efekti izloženosti visokim temperaturama, sunčevom zračenju po naš organizam su brojni. Visoke temperature mogu pogoršati respiratorne tegobe kod hroničnih bolesnika, prije svega onih koji boli od astme ili kronične opstruktivne bolesti pluća, ali mogu imati negativan uticaj na disanje puteve kod male djece. Na vrućini dolazi do širenja krvnih sudova, što snižava krvni pritisak, noge često otiču usled slabije cirkulacije i posljedičnog zaostajanja tečnosti u donjim dijelovima tijela. No visokim temperaturama usled gubitka tečnosti mijenja se i viskozitet, gustina krvi, pa česta dehidracija može dovesti do lokalne tromboze, srčanog ili moždanog udara. Nagle promjene temperature, na primjer nagli ulazak iz toplog okruženja u rashlađenu prostoriju ili u hladnu vodu i slično, mogu dovesti do srčanog udara. Dakle, vodite dobro računa o tome. UV zračenje može izazvati crvenilo, opekotine, povremeno starenje i rak kože uslijed njenog isušivanja

i slabljenja imuniteta. Zbog prekomjernog izlaganja očiju UV zračenju može doći i do nastanka katarakte. Ako je temperatura zraka slična temperaturi tijela, ono se hladi isparavanjem, što može dovesti do promjene srčanog ritma i izazvati dehidraciju i grčeve. Gubitak tečnosti može uticati na funkciju bubrega, pojačano nakupljanje minerala iz urina i izazvati stvaranje kamena u bubregu. Što se tiče dehidracije, boravak na visokim temperaturama, posljedično znojenje može brzo iscrpiti tjelesne tečnosti, što dovodi do dehidracije. Simptomi dehidracije uključuju žeđ, suha usta, slabost, umor, vrtoglavicu, poteškoće u koncentraciji. Teška dehidracija zahtjeva medicinsku pomoć. Hipertermija, dakle pregrijavanje organizma, je stanje kod koga tjelesna temperatura raste iznad normalnih vrijednosti. To može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema kao što su toplotna iscrpljenost ili toplotni udar. Na hipertermiju su posebno osjetljivi ljudi sa kardiovaskularnim oboljenjima, stariji i djeca. Što se tiče toplotnog udara, ovo je veoma ozbiljno stanje koje se javlja kada se tijelo ne može efikasno hladiti. Simptomi uključuju visoku tjelesnu temperaturu, obilno znojenje, vrtoglavicu, mučninu, glavobolju, ubrzan puls. Toplotni udar zahtjeva hitnu medicinsku pomoć. Pravovremene mjere mogu smanjiti broj osoba oboljelih uslijed posljedica izlaganja velikim vrućinama, što znači da treba biti spreman i pridržavati se jednostavnih savjeta pomoću kojih se na vrijeme može spriječiti nastanak zdravstvenih tegoba uzrokovanih visokim temperaturama. Izbjegavajte izlaganje direktnom suncu periodu od 10 do 17 sati, naročito djeca, trudnice, stariji srčani bolesnici. Ukoliko morate da budete napolju navedeno vrijeme, trudite se da budete u hladu, nosite laganu široku odjeću, svjetliji boja od prirodnih materijala. Ako izlazite napolje, nosite šešir sa širokim obodom, kapu, naočare za sunce sa UV zaštitom. Izbjegavajte sportske aktivnosti, vježbanje na otvorenom u toku najtoplijeg dijela dana. Oni koji moraju da obavljaju fizičke poslove, preporučljivo je da to čine u toku najsvježnijeg dijela dana u ranim jutarnjim satima od 4 do 7 ujutro ili kasnije u toku večeri. Ljudi koji rade na otvorenom, na primjer građevinski radnici, treba češće da prave pauzu za odmor, da ostanu u hladu i da piju do 1,5 čašu vode na svaki 30 minuta. Unosite dovoljno tečnosti, redovno pijte negaziranu vodu i niskokalorična pića bez kofeina, alkohola i šećera kako ne bi izazvali veću dehidraciju. Možete se osvježiti tako što ćete istopiti 2 kocke leda u ustima. Izbjegavajte dehidraciju od vrućine tako što ćete piti razblažen sok kao što je limunada. Odrasli svaki 2 sata, a djeca na svaki 15 do 20 minuta 1 do 2 kašike ili gutljaj vode. Nemojte čekati da osjetite žeđ da biste unijeli tečnost, što je posebno važno za starije ljude koji imaju slabiji osjećaj žeđi. Uvijek nosite flašicu vode sa sobom kada boravite na otvorenom. Rasladite tijelo povremenim tuširanjem, kupanjem u mlakoj vodi. Druga mogućnost da se umotate u hladne mokre peškire ili da se rasladite mokrim sunđerom, kupkom za stopala i sl. Možete staviti vlažne peškire na dječje noge i ruke. Jedite češće i manje obroke, obroci treba da budu lagani, izbjegavajte prženu, zasoljenu, masnu hranu, hranu bogatu proteinima. Uzimajte više sezonskog voća i povrća, ako ste u mogućnosti pripremite miješano svježe voće, takozvani smuti, ili napravite laganu supu da vratite izgubljene minerale, vitamine i elektrolite u organizam. Koristite laganu posteljinu od prirodnih materijala, najbolje bez jastuka, kako biste izbjegli akumulaciju toplote iz tijela. Pokušajte da rasladite prostorije u kojima boravite, naročito ukoliko u njima borave djeca, trudnice, osobe starije od 60 godina, kao i osobe sa hroničnim zdravstvenim tegobama. Temperatura u ovim prostorijama ne bi trebala da prelazi 30 stepeni u toku dana, odnosno 24 stepena u toku noći. Boravite u najhladnijoj prostoriji svog stana, kuće, naročito noću. Iskoristite svježi noćni vazduh kako biste rasladili svoj dom. Ukoliko je moguće, tokom noći, rani jutarnji sati, ostavite sve prozore otvorenim sa podignutim roletnama kako biste prostor adekvatno provjetrili i rasladili. Evo, čuli smo, poštovani i cijenjeni slušaoci, kako i na koji način da izbjegnemo ove vrućine, vrline, visoke temperature, kako da se zaštitimo, kako sebe i svoj organizam, a tako svakako i da prilagodimo prostorije u kojima boravimo, živimo, naše kuće, stanove, sobe, dnevni boravci, dakle sve to, o svemu tome se mora voditi računa kada su ovi ekstremni vremenski uslovi na snazi.
Evo ono što trebamo znati i

0: Što struka kaže da svakako pijemo dosta tečnosti, najbolje vodu, gdje god pođemo da sa sobom i ponesemo jednu flašicu vode. Evo, nadam se, cijenjeni slušalci, da ovo bila interesantna tema. Hvala vam za pažnju. Ostanite s nama i u nastavku. Do slušanja.
1: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bok.

0: Fishers Skeleton, 16.45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Nakon što je blokirao plovidbu kroz Hormuški Moravz, Iran sada signalizira da bi mogao odigrati svoju najopasniju kartu do sada, zatvoriti strateški važan prolaz Bab el Mandeb prema Crvenom moru uz pomoć Huta. Ovaj potez mogao bi ugroziti globalnu trgovinu energijom i izazvati drastičan skok cijena nafte na svjetskom tržištu. Naime, s obzirom da se u posljednje vrijeme sukob između Vašingtona i Teherana produbljuje, analitičari ističu da Iran, suočen sa sve snažnijim američkim udarima, nastoji proširiti krizu izvan Bliskog istoka i izvršiti pritisak na globalnu ekonomiju ugrožavanjem glavnih svjetskih energetskih arterija. U Turskoj se jučer obilježila 10. godišnjica od neuspjelog pokušaja vojnog udara koji se dogodio 15. jula 2016. godine. Na centralnoj ceremoniji održanoj u Ankari pod sloganom Volja

Naša pobjeda je naša. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je da te sudbonosne noći turski narod odbranio svoju demokratiju, suverenitet i budućnost, dokazavši da pred jedinstvom građana ni jedna sila ne može opstati. Erdogan je na ceremoniji u glavnom narodnom parku Ankari odao počast za 253 osobe koje su izgubilo život tokom pokušaja puča, te uputio veliku zahvalnost za 2737 ranjenih građana. Nakon što je općinski sud u Zenici jučer donio prvostepenu odluku kojom se odbija prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru Zenica, oglasio se federalni premijer Nermin Nikšić poručivši da odustajanje nije opcija i da će vlada nastaviti borbu za spas ove kompanije. Kako je podsjetio, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predložila otvaranje postupka vanredne uprave, imenovanje Sene Šaranović za vanrednog upravnika, ali je Zenički sud to rješenjem od 15. jula glatko odbio. Reagujući na ovakav rasplet događaja, premijer Nikšić istakao da, iako ima dužnost čuvati dostojanstvo institucija i ne želi vršiti pritisak na pravosuđe, vlada neće sjediti skrštenih ruku. Ono što mogu i moram reći jeste da prvostepena odluka kojom je odbijen prijedlog Vlade Federacije BiH za otvaranje postupka vanredne uprave u novoj željezari Zenica neće promijeniti naše opredjeljenje da zaštitimo radnike, proizvodnju i javni interes. Iskoristit ćemo pravo na žalbu i nastaviti koristiti sve zakonom predviđene mehanizme kako bismo došli do rješenja, kazao je Nikšić. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jučer je trebao razmatrati na sjednici prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Predlagači navedenih zakona su članovi kolegija Doma naroda Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Kako je ranije rečeno, radi se o verziji zakona koje je predložilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, ali ga Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije prihvatilo. Službenici Federalne uprave policije po nalogu posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal provode aktivnosti privremenog oduzimanja predmeta i drugog dokaznog materijala u istrazi predmeta Donja Jablanica. Aktivnosti se provode pod nadzorom tužioca posebnog odjela Federalnog tužilaštva u sjedištima 6 pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i kantona Sarajevo, dok se istovremeno obavlja uviđaj na području Mostara radi prikupljanja dokaza. Iz FUP-a navode da se istraga nastavlja sa ciljem utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima je u elementarnoj nepogodi u Donjoj Jablanici 2024. godine život izgubilo više osoba. Gradsko vijeće Bihaća ukinulo je mogućnost isplate dodatka od 20% na plate direktora javnih preduzeća ili ustanova čiji je osnivač ili suosnivač grad. Odluka je donesena na prijedlog gradonačelnika Alvedina Sedića, koji je naveo da je analizom utvrđen veliki nesrazmjer između primanja direktora dodatno uvećan spornim dodatkom. Podsjetio je da su direktorske plate vezane za dvije prosječne neto plate u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su u međuvremenu gotovo udvostručene. Prema njegovim riječima, pojedini direktori su, pozivajući se na važeću odluku, ostvarivali pravo i na dodatak od 20% na osnovu plate, što je dodatno povećavalo razlike u njihovim primanjima. Procjenjuje se da će primjenom nove odluke mjesečne plate direktora biti manje za 500 do 1000 konvertibilnih maraka, zavisno od dosadašnjih primanja. Sinoć se u sarajevskom naselju Hrasnica dogodila stravična tragedija. Kako je potvrdio MUP kantona Sarajevo, ubijene su dvije osobe. Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je usmrtio majku i brata. Također, nezvanično se saznaje da je ovaj brutalni zločin počinjen lopatom. Na lice mjesta odmah su upućene jake snage policije, ekipe hitne pomoći, a policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo su brzom reakcijom locirali i lišili slobode osumnjičenog. Pod nadzorom dežurnog tužioca kantonalnog tužilaštva Sarajevo obavljen je uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti, motiv kao i tačan tok ovog zločina. Istražni organi nastavljaju rad na rasvjetljavanju svih detalja ovog dvostrukog ubistva, a više zvaničnih informacija o identitetu, stradali i motivima napada očekuje se nakon završetka istražnih radnji.
U ranim jutarnjim satima pripadnici Federalne uprave policije FUP pokrenuli su opsežnu akciju pod nazivom Crni vrh na području Srednjobosanskog kantona i

0: Akcija se provodi po nalogu i pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona 10 u Livnu, a usmjerena je na rasvjetavanje aktivnosti grupe osoba koje se sumnjiče za udruživanje radi počinjenja više krivičnih djela, među kojima su šumska krađa, krađa, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opće opasnosti u skladu sa odredbama krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom akcije izvršene su pretresi više stambenih objekata i vozila koje koriste osumnjičeni MD, MD, AD, NK, SK i EK, svi sa područja Bugojna. Rusija je prošle sedmice uvela potpunu zabranu izvoza dizela u pokušaju da stabilizira domaće tržište goriva, koje se već mjesecima suočava sa ozbiljnim poremećajima uslijed ukrajinskih napada dronovima na naftne rafinerije i logističku infrastrukturu. Očekuje se da će ova mjera omogućiti veće isporuke goriva domaćem tržištu, dok istovremeno najavljeno da će Rusija tokom jula početi uvoziti gorivo iz inostranstva. Zabrana, koja će biti na snazi do 31. jula, prvi put obuhvata i same proizvođače goriva, koji su ranije bili izuzeti iz djelimičnih ograničenja koja su se odnosila samo na trgovce. I zabrane su izuzete isporuke predviđene već zaključenim međudržavnim ugovorima poput sporazuma sa Mongolijom. Odluka je donesena nakon što su ukrajinski dronovi tokom juna i početkom jula pogodili gotovo sve preostale velike rafinerije koje do tada nisu bila meta napada, uključujući rafineriju u Omsku, najveću u Rusiji, koja je 6. jula pogođena sa udaljenosti veće od 1500 km. Prema izvještajima ukrajinskog generalštaba, time je prvi put od početka rata pogođeno svih 11 najvećih ruskih proizvođača benzina. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 25 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Nakon što je blokirao plovidbu kroz Hormuški Moreuz, Iran sada signalizira da bi mogao odigrati svoju najopasniju kartu do sada, zatvoriti strateški važan prolaz Bab el Mandeb prema Crvenom moru uz pomoć Huta. Ovaj potez mogao bi ugroziti globalnu trgovinu energijom i izazvati drastičan skok cijena nafte na svjetskom tržištu. Naime, s obzirom da se u posljednje vrijeme sukob između Vašingtona i Teherana produbljuje, analitičari ističu da Iran, suočen sa sve snažnijim američkim udarima, nastoji proširiti krizu izvan Bliskog istoka i izvršiti pritisak na globalnu ekonomiju ugrožavanjem glavnih svjetskih energetskih arterija. U Turskoj se jučer obilježila 10. godišnjica od neuspjelog pokušaja vojnog udara koji se dogodio 15. jula 2016. godine. Na centralnoj ceremoniji održanoj u Ankari pod sloganom "Volja je naša, pobjeda je naša", turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je da te sudbonosne noći turski narod odbranio svoju demokratiju, suverenitet i budućnost, dokazavši da pred jedinstvom građana ni jedna sila ne može opstati. Erdogan je na ceremoniji u glavnom narodnom parku Ankari odao počast za 253 osobe koje su izgubilo život tokom pokušaja puča, te uputio veliku zahvalnost za 2737 ranjenih građana. Nakon što je Općinski sud u Zenici jučer donio prvostepenu odluku kojom se odbija prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru Zenica, oglasio se federalni premijer Nermin Nikšić poručivši da odustajanje nije opcija i da će vlada nastaviti borbu za spas ove kompanije. Kako je podsjetio, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predložila otvaranje postupka vanredne uprave, imenovanje Sene Šaranović za vanrednog upravnika, ali je Zenički sud to rješenjem od 15. jula glatko odbio. Reagujući na ovakav rasplet događaja, premijer Nikšić istakao da, iako ima dužnost čuvati dostojanstvo institucija i ne želi vršiti pritisak na pravosuđe, vlada neće sjediti skrštenih ruku. Ono što mogu i moram reći jeste da prvostepena odluka kojom je odbijen prijedlog Vlade Federacije BiH za otvaranje postupka vanredne uprave u novoj željezari Zenica neće promijeniti naše opredjeljenje da zaštitimo radnike, proizvodnju i javni interes. Iskoristit ćemo pravo na žalbu i nastaviti koristiti sve zakonom predviđene mehanizme kako bismo došli do rješenja, kazao je Nikšić. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jučer je trebao razmatrati na sjednici prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje

otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Predlagači navedenih zakona su članovi kolegije Doma naroda Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Kako je ranije rečeno, radi se o verziji zakona koji je predložilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, ali ga Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije prihvatilo. Službenici Federalne uprave policije po nalogu posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal provode aktivnosti privremenog oduzimanja predmeta i drugog dokaznog materijala u istrazi predmeta Donja Jablanica. Aktivnosti se provode pod nadzorom tužioca posebnog odjela Federalnog tužilaštva u sjedištima 6 pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i kantona Sarajevo, dok se istovremeno obavlja uviđaj na području Mostara radi prikupljanja dokaza. Iz FUP-a navode da se istraga nastavlja sa ciljem utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima je u elementarnoj nepogodi u Donjoj Jablanici 2024. godine život izgubilo više osoba. Gradsko vijeće Bihaća ukinulo je mogućnost isplate dodatka od 20% na plate direktora javnih preduzeća ili ustanova čiji osnivač ili suosnivač grad. Odluka je donesena na prijedlog gradonačelnika Alvedina Sedića, koji je naveo da je analizom utvrđen veliki nesrazmjer između primanja direktora dodatno uvećan spornim dodatkom. Podsjetio je da su direktorske plate vezane za dvije prosječne neto plate u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su umeđu vremenu gotovo udvostručene. Prema njegovim riječima, pojedini direktori su, pozivajući se na važeću odluku, ostvarivali pravo i na dodatak od 20% na osnovu plate, što je dodatno povećavalo razlike u njihovim primanjima. Procjenjuje se da će primjenom nove odluke mjesečne plate direktora biti manje za 500 do 1000 konvertibilnih maraka, zavisno od dosadašnjih primanja. Sinoć se u sarajevskom naselju Hrasnica dogodila stravična tragedija. Kako je potvrdio MUP kantona Sarajevo, ubijene su dvije osobe. Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je usmrtio majku i brata. Također, nezvanično se saznaje da je ovaj brutalni zločin počinjen lopatom. Na lice mjesta odmah su upućene jake snage policije, ekipe hitne pomoći, a policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo su brzom reakcijom locirali i lišili slobode osumnjičenog. Pod nadzorom dežurnog tužioca kantonalnog tužilaštva Sarajevo obavljen je uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti, motiv, kao i tačan tok ovog zločina. Istražni organi nastavljaju rad na rasvjetavanju svih detalja ovog dvostrukog ubistva, a više zvaničnih informacija o identitetu, stradali i motivima napada očekuje se nakon završetka istražnih radnji. U ranim jutarnjim satima pripadnici Federalne uprave policije FUP pokrenuli su opsežnu akciju pod nazivom Crni vrh na području Srednjobosanskog kantona i kantona 10 sa ciljem suzbijanja organizovanog kriminala. Akcija se provodi po nalogu i pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona 10 u Livnu, a usmjerena je na rasvjetavanje aktivnosti grupe osoba koje se sumnjiče za udruživanje radi počinjenja više krivičnih djela, među kojima su šumska krađa, krađa, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opće opasnosti u skladu sa odredbama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom akcije izvršene su pretresi više stambenih objekata i vozila koje koriste osumnjičeni MD, MD, AD, NK, SK i EK, svi sa područja Bugojna. Rusija je prošle sedmice uvela potpunu zabranu izvoza dizela u pokušaju da stabilizira domaće tržište goriva, koje se već mjesecima suočava sa ozbiljnim poremećajima uslijed ukrajinskih napada dronovima na naftne rafinerije i logističku infrastrukturu. Očekuje se da će ova mjera omogućiti veće isporuke goriva domaćem tržištu, dok istovremeno najavljeno da će Rusija tokom jula početi uvoziti gorivo iz inostranstva. Zabrana, koja će biti na snazi do 31. jula, prvi put obuhvata i same proizvođače goriva, koji su ranije bili izuzeti iz djelimičnih ograničenja koja su se odnosila samo na trgovce. I zabrane su izuzete isporuke predviđene već zaključenim međudržavnim ugovorima, poput sporazuma sa Mongolijom. Odluka je donesena nakon što su ukrajinski dronovi tokom juna i početkom jula pogodili gotovo sve preostale velike rafinerije, koje do tada nisu bila meta napada, uključujući rafineriju u Omsku, najveću u Rusiji, koja je 6. jula pogođena sa udaljenosti veće od 1500 km. Prema izvještajima ukrajinskog generalštaba, time je prvi put od početka rata pogođeno svih 11 najvećih ruskih proizvođača benzina. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme.

0: kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevno od 25 do 32 na jugu zemlje do 37 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep. Ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdajemo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva,

Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac na 90.

0: Mare, jedina je nada da ti ova pjesma neće postaviti.
1: Ma samo opušteno, opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom.
2: Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
1: Fiksni kontakt telefon 037-881-279, Viber 060-352-7538.

fall, bring your illusion as I transform.

0: radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: Veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, a vi slušate radio Bosanski Petrovac.